0: Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salomon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol? A ja, Radio Salomon, rula.